Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

0: Stanje na putevima.
1: Da, nastavljamo naše jutarnje druženje uz izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Danas od podneva do 24 časa važi zabrana saobraćaja za teretna vozila teža od 7,5 tona na dionici Klašnice 2 Banja Luka 2, kao i na autoputevima Banja Luka Doboj i Gradiška Banja Luka. Ista zabrana odnosi se na sva motorna vozila teža od 3,5 tone na ulicama Banja Luke od 12 do 24 časa uz izuzetke na određenim tranzitnim pravcima. Brza cesta Klašnice Banja Luka i dalje je pod radovima, a zbog obnove kolovoza mogući su zastoji i duge kolone. U Trnu na putu Klašnice 2 Šargovac izmijenjen režim odvijanja saobraćaja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka, radovi su planirani do 30. septembra. Radovi se izvode i na pravcu Laktaši i Laktaši autoput, kao i na regionalnom putu razvoj Ljevčanski Laktaši. Izmijenjen je režim saobraćaja od zapravo do 20. aprila na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani zbog radova na javnoj rasvjeti radnim danima i subotom od 7 do 17 časova važi izmijenjen režim saobraćaja. Početak je škole, odnosno nastavak prekinute školske godine. Kampanja Vozači škola je za nas, oprez je za vas, traje do 30. septembra sa ciljem povećanja bezbjednosti djece u saobraćaju, a aktuelna je i kampanja Ili mobilni ili volan, koja upozorava na korištenje telefona tokom vožnje. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema zadržavanja dužih od 30 minuta. Za jutarnji servis Radija Laktaši najbitnije je ono da je danas zabrana teretnih vozila od 12 do 24 i mogući su zastoji na Klašnicama prema Banja Luci. Izmijenjen je režim u Trnu, tako da evo, oprez za sve vas.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

osvet svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti, zauvek mu se vraćaš, ja od nje odlazim.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ta, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci. Prenos od 20 časova na RTRS-u.
1: Premijeru Srbije Đuri Macutu zabranjen prelet. Zvaničnici Srbije bit će sa nama u Banja Luci, a sramota će ostati u Sarajevu, izjavio Dodik.
0: Obilježen dan nestalih i poginulih

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija.
1: Nežna, najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja. A da li jedan,
0: a da li jedan stvarno je
1: vredan, da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo, jedno bez

0: bezgrane drvo, ko bez poslednjeg prva. Vulkan bez lave, i heroj bez lave, smo ti i ja. To smo ti i ja, jedno bez drugog.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša, 90,3 FM.